Bánna ceol ar a bhanam Briars agus Riv, R-O-I-M-H, an ceanna cúla sibh. Ceanna tháinig amach cúpla seachtana hen. Tá mi tóla rás sáis ar cúpla cín, cín a bhí isteach am I ceann agus, well, cín nua is san ára freisin. Ar dú cúla sibh Dwayne Eyre, Stranger Things. Ceann áling nua amach ag Dwayne agus fwi cúrsi clinia agus dini ag fás, you know, dégóri, dera scolárit lehead. Anyway, all in your fad. Ilar an trúr, change the world, balancáil daravanam skanger. Agus formé an scéal brónach a new gwyl dina a bhí mar bal ag an balancáil. Agus an cumasach a dhéan cáil is a lehead mar lérahór agus cáiltór. Ing mar clang. Is sé pártach don banna ceol sin. Ach fór sé bás, níos mó aulas agam ke it's just ach scéal brónach ar chur rupa. Bhí orm, dóna ráis chuig ceann is Anselm ó Scanger. Eli bhí lána mí do roing, tá cúpla díní, cosú lumsa ag dóna ráis lena cuid ceol. Well, sa cás seo, tá ma caint fwi mé cé, agus ag dóna ráis chuig Kill a Honey Mock an album and Kate album Honey Mock Eki. Vishi on Ganog, they've killed there, they've televisions laid, because Vishi Partuk, the fight like apes, the bleed to him. Ok, a dollarash, the piece of kill of Yamak Eki, Zanur Shaw, the DJ Cyril Briscoe. Let that buddy know.